0: 다치 코니 카베케오카 스테리 나츄리카 소디니나 다 멩쿠르가 착람 착람인지나 라 관주르 착프니 다니 텔링카테니 텔링카니 나쿠르모 오완데니 나 스테리 똥치니자 자츠가 와르게니나 람튼데나 역보즈가 송이 데니기나 멩쿠르 덴적거니 나 하사쇼치나 나 하사니 나 마라 살랑아쇼치나 디거인기나 덴적건 간크데나 역보즈 송고고모 데나나 치코니세코가 멩쿠르가 람데이나 척춘다 송지뜨나 녀라녀테나 식수세고가 데니이나 람트 리리게 토니이나 녹과망 초아영 다른 칼랄 홉수가 넘어가 리카라 마즈 빼고고모 스퍼테니나 다치 코니세케오가 관저 척프이나 축근이 닌쿤다나 인기나요 더 축근이나요 녹과망 축근이나 식수가망망즈 요크 안더카가 덴적가 돈다가요 그초이 지가 칼랄 홉수세지란다 니모 리카라 까망망리기 오뜻서고모
1: 아 나토 데 관저 척풀은도 Tāng ātso nī tōng nī ēkṣi tā āyī lō tōnā lā jādā chūpa thārī tā tāndī nō tā lā tāna kwañcā tāpū pāna lā tā sō tē jālāng kāsōng tāna jālāng lō nī shī tāmo shūng tā jālāng tā nī shī tāmo mō tē tā ngātso ngātō ngātso ngōshī kā ngātso lēkū kā ngōshī nā bā tō tā ngātso kwañcā tāpū lō sō zī tā ngātso bēki kī lē rō tā ngātso bēki kī tā ngātso kwañcā tāpū kā tāng rōpā mō tsō tī lē kī chā kī tā kichā xī tī rā tā ngā tsō kō lō xī pā tā kōng tsō kā tā nō lū sū tē tā gī pā tō chī tā tā tō chiā rā tē tā nā ngā rōng rōng kā jō tē sē pā tō chī tā tā jī xī na jā kā chī tō ngā pā tā tē rā xī tā tā tē rā xī tī rā ngā tsō lē khū tē tā nī mā chī rā tā tōng tsō tī nō rā tā kā sēn chē sē sū zī tā tā kā sēn chē sē rō tī rā tā nā kōng tsō kā tā tā kā tī kā tā mā sē rā tī khā tī tō yā mō tā mō kā kōng tsō kā tā tā tē zōjio le mārē, tā tāndē shīnā ngā tsō jālā tē nūshē yīmpā tā kōrōngkō, kōrōngkō lō jōnō tē sēpā kā hā kōsō. Tā hā kōsō kōsō kō tēndē yīndē tā kōsō nā nī tō nye kia tsā kī lō nē jātā jibā kā tsā nē zōn tā sē lō nī tō nye kia tsā rū lō kā tā tī jī lā tā nā ngā tsō kōsō kwañ jā tō pū lā tā nē tsē tāndē rā jī wū shū mā shū gī lā tā tāndē rā rī tā kōsō kā tā rōpā tī nā tā rōpā kā tā hī rī tē tō tā yā jē rōpā tā kōsō kā tā jā lā kā sū nā tā kōrō kōrō rū nē pā mā zē lā tā jā khā tō tā lē khū tā tāndē rā nē pā chēn pō shū kā tā kōsō kā hī rī tē yā jē tō mō sū rō sīng kā gī lā
0: 레레레레 다치 고니샤코노 체랑초이나 관지적페이나레 니닌쿠르근 과망츠고타 청 침성 섬진가 디모이나 송이데탕이 나니스이나 코소이나 마타 민쿠르 적남근 님 남진아 요노가 자치 과망츠고이나 단디 시조 초르총샤코노 거름초이나 축고 젠덴게 초이초이나 축고 민쿠르가 람데나 치게 송고네니나 니가 덴주가 치긴 얌죽셰고네니나 단달라 속뱅이 테니이나 지금 저쪽진아레 로소진아레 안디모이나 mangpo tangi yina taan rukwa mangchuk khuswa yina la ngixi zga samuzi pichi cherang chuk yina tang tama songnu ga jini diya rangpo shikla yina diya ndamjin dani tondang da jing shong ma songzi tiga shekyo kumu diya na ngini yina yagbo re diya na dachi kongni kapta shekyo kaya che rangyi la chung yina yung rukwa sacha ni chalong shong yi rukwa sacha ni hichi rangyi yung rukwa gu chua di la yina hachang shariji yoke re la si ta nga chu chuk chaklam ka ndamjin dani yina rukwa maaz ki yina chua ruku yoke diya na Kutsuku tsuwati yina ngunche tang dar tang na yina njadgu yagpo shonga ayoka, tsuwa kandari.
1: Nga tsu pai ra jindro pala di khwa zidon ra hile tong dhule nyukaro, ta nga tsu nanggo mo kada sashodo, ta nga kwanja dhapu ka sashodo ka dhropa di, ta nga tsu chalan di le tsadu la, ta khonsu ka tsuwa di do ji, ta rungu ka ugo ra la, gomo te yajin roki yo pa. Ta yajin roki yo tsu chan da de, ta di ngantar da yikwa zidon, Ta nga tsu, ta rung pai zhe sho le ta ne tong, ta xa, ma, ta tenden da ikha zi to nga tsu le dong qian no zong yin rog na, ta nga ti, ta nyama ra chi, ta jia lo jizir go, ta nga tsu jizir go rung du te me de pa, ta lang ka le nyama ra chi to, ta nga jian no te me lo re je tenden da re. Ta nga tsu se jia lo da te ten sa de le, ta nga jo pa to chi, ta nga ko ka ta de wa. Tā tāndē rā kā sāshō kā tō chē wā, tā tā rō pā rā yī nā rā, hīmbā yī nā rā, tsō wā tā yā jī chē pō rō tō ngō rō sīng kā, tā tē kō yī kā jā wā tē tō chē rā kā, tā ngā tsō tsō ngē tō, bē chōng, sāshō kā tā rō pā tō jī shē jā, tā shē jā kā jī mē tō,
2: ཁ སང དེ རང གི ན ཆུ ཆོ ཇིན དེང གི ན ལེ ཁ ལེ ཇོ ཇི ན ད ང ཚོ ཐག ཅིག རེ ཡ འབ གི ཅི གི ཟང ཁུར ཅིག ག ཉི མ ང འདེ ཤི གི ལེ ཁ ལེ གོ ཉི མ ཉི མ ཤི ན ཆུ ཁོ མོ རེ ལ སི ཡ
1: རེ རེ དེ ཡང ཇིན དེང གི ན ཆུ ཁ ལེ གོ ནོ གི ཉི མ ང ཨུ ཏི ན ནི ཡང མེན ཁུར རང གི ན ལེ ཁ ཆེན པོ ན ཡོ ཏ ན ལེ ཁ ལེ གི ཉུ གོ གི ཁ དེ ལེ ཁ ཆེན པོ ན མེ སོ ན ས ཆ ཇེན ད zangko jino nyuma nga tila ta leka le, ta leka da madu le, ta nga cho lonyu nangba, ta leku ka choma che ne, ta sasa to, salin, ta na Beijing, ta nga zindi sasho le, ta nga cho sojo zo ba to chi, ta na waya, ta nga cho pata tsita zo, ta nga deba ka leku ka leda zo to zo le, ta nga rung ka gana le, ta mreen da, ta tende da ka zoji tende da mungbo le, ta nga rung da ina, nito nyesha zanga lo dana le, ta na chongye kinche se, mana le, ta leku no le, sojo zo le, zaji cha sunze, zaji nubro de, ta nga rung ka ta nga rung mi kan toja de chenpo le ba, ta nga rung ka ta, dā lēkhūn dāndā chīmbō lā, dā dāndā kātā mā tāngmūng kātā, ngā rō dān dē mā xī pātā, dē bā kātā dā xī sīng kātā, ngā rō lō dā sī tāndē lā, mā tāndē dā tā, tāndē dā kā lō xiong tē mōng bō tāngmō rī gī lā, dā ngā rō nī tō nyē xā tā rū lō, tāndē rā ngā rō sā lī lā sū, dā gō tī bā rō tē kī rī tē tsē pātā, lēkhūn sīng chā sō nī, dā lā sā, Sali, Nangomu, Lekhu, Jalo, Rika, Lekhu, Yung, Toda, Nga, Patsa, Pensaba, Sojo, Zaba, Kada, Zo, Nga, Rung, Tendera, Ka, Da, Yaji, De, Da, Tendera, Zo, Re.
0: Nga, Re, Re, Re, Re, Yapo, Re, Tena, Da, Chi, Kone, She, Ke, Oka, Chani, Na, Shawa, Tang, Shige, Lo, Shige, Ra, She, Ka, Patsa, Nga, Demo, Zga, Ma, Tung, Gor, Me, Ka, Re, La, Si, Ndi, Rang, Ka, Ay, Na, rāṅga yīnā tā ngēpār tā shōngu nōgā lāṅ tīndi gā dēnjāng tā shōngu nā mā cikā yīnā nī wārsāng nī tī tsō tāng khuṅbā yō nā tā lī khuṅ gā gōchik tārtā yīnā tā sālāṅ yīnā rē wō jōng sāsā tōngchirī gā mēngkūr sāsikī nā rē sālāṅ tōngchirī gā mēngkūr sāsikī nā rē nā mō chīsā sōng thob jōng yī tā rōng tī shōrā yīnā yāng lī khuṅ sō sō gā yīnā yāng kagē rīkhari machikpa rīkha machikpa tī mō yīnā māngpō nyamdhan zōni dā tāng yīnā rīnī gā shāngil yīnā yāng nā māngpō pānsam chukpa nī mō kāma māngas gā dhibī rāngī lā chōng yīnā rā mēngkūr dī gā tāng gā yīnā chī gā shāpshī gā līkā gā gōrim chōni yīnā chua pānsam chukpa yīnō māngwā mātad yīnā chūgō chiklam gā dēnchak nīrī ngī thalā khirī rā mbēpā yī chūgō ndamu gā yīnā chī gā chosam yīnā chukka nēmu gā sēmkhī yīnā chukka ndambā yīnā chukka shukāngchī thayni yīnā chī jī nī chī lgā nūgō nū nī mū kā vrī mū nī līkā tāngā shīgī yīnā lō shīgī rā shē kā mā tūgō ngūr mē kā tēnā māngwā mātad tsō shiklam gā dī gā yīnā līkhōng gā nāni yīnā mātad tā shāwā khirī mbāpā yī mātsī kōng yīnā tsō shiklam gā dī dēnchak gā ngī tāndani yīnā shī jī zgā yīg bō zhīng jū dī gā chōsam dā dāmjān dā gāndā yō dī shūng yīnā chī kāpā zī yīnā
1: dā ngā rōng dā yīnā dā lēkā lēlā lō jī tsā rī dā ngā rōng mā tuyat dā dā mā tuyat dā yīnā dā ngā rōng jālān dē rā sōng shē zō bā 做起来吧, 那个, Pejo don, Chando, Tangaro, Pejo don, Selene Park, Jalan, the social logic, the Zochoi, Dehos, Naronda, and also, that Selene do something, that's all Pai Jaketon, Samati Madaba, that's all Naroka Delta, Galeton, Durishin, and also Sachan Dutton, Tupazo, Naroka Jalan, the social Zochai, that Dehos, Naroka.

chenambar kizik de tong xiawa lamru jisum lenchin dupi tashi mhondin xa ta te tong chabshik zi te rung ashkab su wab kwa shtam zi gono nga di su wab kwa char zi gono ta nga kaya char chan bawa tsu zi gono ni hu mung dewa sikha jagalan zi gono nga chakra shikar shtib shik zi gono nga bjanda arumu bab shik zi gono ta kong re zinan kurik song shib kutang dani mara chib khol zi dali tang gong zin ba zang ka ka chanbu rizir ka ghabri di dali khusong chanbu ka namchak ka tong pen pen ina nga arga nung ka sarga zi gri chil mark nga nga ka kai zi gri terang ushkab tukur ka chan jik jik jik endiga nga titukwa charwa char jik jik endiga terang kirke gana kurmu nga gajra samu endiga ngin kurik song shib kutang dani mara manga ripsha se ju ngay ranga rinti se ju rijim chan la ka nindi mu re tang kurik song shib zi na shi no chin jik ten tang nang chi chi sem chen dani ga chik lak chik ten zige nu, arka lak hif ten zige nu, hta ujab di karab jaf ta u zige nu, chik mena mar di gya zige nu, jipa samtsik ka tolu ra zige nu, chik mena mabar gya zige nu, da alu ahsat zige nu, arang lu rang sat zige nu, chil margu kenhi usat zige nu, ardung margu ramu mbartu zige ni, dar jimtsan la ka ni dimu re, tang khori ki songchib zi na, dar gya chiwa arhung ka nam ta u zige re, hitang sapa mapam kan cho ta u zige re, da tar nga nyami yan chali da li, da nyami nyarsi job jali da li, chamu re itab ziri ta so gani, ta shi kirke no chim chik ten di tong na ta mung ari bi de yo nu rang ari de yo nu ta shi gu jin cham ji ke sa cha so so geng yin zhong ta kirke che zhe ri tib zhe ri ta so ge ni ko ri di tong na da wo nu de a lu a se zhe ge na rang lu rang se zhe ge ni ta jim chen la ka ni de mo re se ju jim chen de yin de su chu mai di ta su che zhe ri tib zhe ri ta so ge ni a ngo ma sha ti ta so ge ni ta ma ra dong ta ra ta ge chi lu ji ko nu to che na ri jin ni ko nu de u chu ta ge shil mur ku ke hi o se zhe ge na re na tōng mār kūra mō mbār tū tīgī nī tār jīng chān lā kā nī ndī mō rē tē nā kīr kē chī mō rē tāp zirī tā sō gā nī ā gō zāng kā nyab jā gār tā sā nyab jā gā khuān zī gō nō chā jā gār tā sā fshab jī kī chōng zī gō nō gō sā rī tāng nā rā zī gō nō tsō sāng chī wā nā xī zī gō nō lē kōng kā chāp zī gō nō chāp kār mū tāng nā cīm tī zī gō nō gō kōng kā mō zī gō nō mū kār mū tāng nā tāng chā zī gō nō tār jā lī kōr tsō gō tō gō zī gō nō rā jā lōg chī kā rō zī gō nō rā jā gō shī chī kā dīm nī zī gō nō chō kūr jā gā wāng hāng zī gō nō nyāng tāng dā gā kā lō zī gō nō gāng rē tāp zī nī rāng rī gā kū kū yā wān tā zī wān jī nā ā chōng tō rā ngā sā chāng dī pī yī dā lī gāng chā ngū shā lō nā rē jī nā tō rā ngā sā chāng dā xē rā rā ngū rā rā jī dā lī kā sā gā jā gā dā lī mā rā gā jā gā dā lī xā wū chā xā shā lī dā lī nā xōng shā mā yāng rī dā lī tē rā ngā rā rā kī gā wān nā rā rā wān nī mā tsīn tsā nā rā rā tsā rā kī tsū sāng jī gā yō nī rā gā rā tsū chā jī gā yō nī tōng kā rū xū kā lāng nā rā rā lāng nī mā tsā tī gā nā rā rā tōng kā tsū sāng jī gā yō nī tōng lōng tsū chā dī mī yō nā tsā kā tāng nī xā wū chā xā shā lī rī nā xōng shā mā yāng rī ā yō nā yā nā chā mō rē dī nā tā tsā rū lā jī wā jī jīn kōr jī gā lā sī chī bā yī gō mā gā rōng lā xōng wā nā jīn kōr jī gā lā xōng chī bā yī gō dī dā lī wī chōng dī gā rā rā zī gā rā gōng nī jī gā yī wā mā mī ngō chī gō gā jī gā yī ā lō jī gā rā zī gā sā jī dā lī xā rā mī ngō chī gā rī gā bā jī gā yī tī gō wā ngō bā zī gā gā nā rā bā jī gā yī tōng gō wā gā gā rā gā sēm bā jī gā yī hā mā gā wā rā gā gā yī gā zōng gā gō rā gā chā nā bī tā gā rā gā yī kōr jī gā sōng chī bā zī gā shī dī dā lī jī gā shā nā yī nā wī chō zōng chōm nā yī nā rā yā lā gā sō kā yī gā jī gā yī wā nō yī lā gā sō chō kān jī rā yī wā nō tā ngī shā lā mā gā gā kā yī wā sā zī gā rā yī nā rā tōng mā gā rā mā mā rā zī gā rā yin na wichir kawa cha ta tang i dali, nga wa tang ta lang i dali, rangan kor yin de rangan songchib zing ma yin na, na chaksa wapi ingin zige nu, debsa karwi karo zige nu, de rangan changshik tani cha mo re ziri ta zo, gan yin tiwa zang ma yin bu, o yang, to a rangu huam kar gong war to sa zgo na, ama wa sabdak nyang kar ter ga gang sa zgo na, ha ha ki gda wli hong to sa zgo na, tak ya li zay chak saan po sa zgo na, yin na mandra sa zgo nu, gana mong chung na zgo nu, na songchib e ju nda, ya ka chin nang ka ton chin zig re na, rjeren chin nong bar sa chin zig re na, yin na chi mo re tab ziri ta so nye tam chi ka alu kan di li tagi da li pang lu kap shen che ko ri da li a chang mo shan nan di tang da tuk kundani yin yin nga min na zgi da li rizi nga rag jib zgi da li cha cha akar yun ra zgar tang ni mertak suk di kan ra zgar tang ni da cha shung mo kar jir gna gong kar se ma ga don shi gi da li tang kar go ka kha rig na san tu tuwa nyen ba ri da li o ya kong re tab ziri ta so gani ma tiang chuk tiwa gaya ga gong da gano to ra ru ku kwa kser ga gong da gano da tam chi ku kuk kuk nung da man chuk ka tsu re la da man chuk kum pa ni ma nyan zhig zhiga chiz giri ziri ta so gani yung a shi gog nopa yung ita li sa zhi me long gong jika ta ni yung li ta so ta rung li jin me rung na yin nu ta ri chin jing me tong na yin nu o yan dir tong ni chim uri tam ziri ta so na tu yi ak kir gib yam na yin nu na ma yi ak kir tab yam na yin nu da ngan ra zhig tag shil mar gu kin hi o se zhig re na do mar gu ramu bur tu zhig re na
ཡིན་ན་ཡིན་ན་དེ་སྟོང་ནི་ཨུ་ཟོ་ཟོང་ཚོམ་ནི་ཡིན་ན་ར་ཨོལ་ཁ་ཨ་ཅན་སེ་ཇུ་གེ་ཁུང་ཨ་ཅན་སེ་ཇུ་ལང་ཐང་ཨ་ཅན་སེ་ཇུ་ཤེམ་ཤང་ཅི་ཅན་སེ་ཇུ་ལེར་ཏིམ་ཅི་ཅན་སེ་ཇུ་དེ་ན་ཧ་མོ་རང་ཨ་ལང་ཤ་མོ་རང་ཨ་ན་ཨ་ཨ་ཁ་ཡོ་ཏི་ཐ་སོ་ནར་ཏ་ཨ་ཏེ་པོན་ཟོམ་ཏི་ཐ་སོ་ཏག་ཏག་ཅེ་སོང་ན་

0: Dōma, rīmāngyūyā, sōpchika sīgā tījirā.
1: Tērāng tāmoshī, ālgūdū nā māruwī nūmir kā, ālgūmir cēsūk nyendā inarī.
2: ālgūmir chārcī āgnī sādūm, ālgūshīng chārcī āgnūvir sōm.
0: Yā, tā lōpchī chūsōnarī. Dōma, rīmāngyūyūrī.
1: Tērāng tāmoshī, dāna nyūdū lāntik mēnūgā sōngnā chūngnā mārī. Nyūdū lāntik ᱫᱮᱱᱡᱤᱠ ᱡᱟᱨᱥᱟᱭᱱᱟᱨᱮ
2: ᱡᱟᱢᱡᱞᱟ ᱫᱤᱜᱞᱟᱢ ᱥᱟᱥᱩᱝᱥᱮᱞ ᱫᱮᱱᱡᱤᱠ ᱠᱷᱤᱥᱟ ᱥᱤᱢᱥᱟᱡᱩᱝ
3: ᱟᱡᱚᱢ ᱛᱟᱦᱩᱭ ᱟᱯᱤ ᱡᱤᱱᱩᱨᱤᱱ
4: ᱠᱷᱚᱜᱵᱥᱟᱯᱟ ᱯᱚᱭᱤ ᱡᱟᱱᱪᱟᱭᱤᱱ
5: ᱛᱮ ᱭᱮᱫᱚ ᱚᱱᱤ ᱜᱟᱨᱡᱟᱭᱤᱱ
6: ᱡᱚᱜᱵᱚ ᱪᱷᱚᱝᱪᱷᱚᱝ ᱛᱚ